0: Slotan lebëm kata të ambash, bultin e kinu e kultur të ampesh, kësha kam dhe galëm bën. Sërë tash la shanoi doktoro dhe spekëm, ka në etrin bërhemi huneri shanoi e këla shari Sulejmani u la talari hunert çëndë rojë e kënë majhë shëkre. Am shano gërje la nusini nuseri naudar Branslav nushi që u la ama dhe kërdinu dërhenani Jadasht Jusufa. Lam shano gërje da në aktër rolakan bërgjësakën, ka arje këlla aktëran Zahir Jalal, Kamil Hamamin, Derin Muhammad, Aji Karwan u çënd aktëri ki di kash rola shano e këa dhe gjernu. Har jë këu ba karakteri ki gjawas, rëngjan ba shano e këa bëkshiwa, ama shdi më në kanë ka lësër shasha këdë i binën bëshik lë aktëra kanë dhe rëkënd ka rol janë lënë u shano e këda hëja.
1: Piro ki mërë për shënga janë hëzhen.
2: Bëllë e haure janë, e vështë shahadë ki ka ka për shëngi brama.
3: Lara u bibi këtë qiro ki mërë. Dhe në shëkurë këtë anë hëtë ua, dhamu me më jam ishë këndë ua.
4: Kak blimet, kak gjifëta, fëja këvën, hamu haure kanëm këbu në to, jenë seri më hazara këmë akën.
5: Blimet, të bëllë e më pala në më gjara rëzgarë më akën?
6: Bëkua bruan akëm.
7: Ara janë akëm.
8: Gria mu kës auri në ajeva.
9: Your family is people not good.
10: Walla i jalem mala kës i sakit janë ma.
0: Lëbari në ma ishi shanoj doktorëva, pëshëg la aktërani shanoj e këledwani tajbët janë bo kanal hështjave, lëbari rolakan janë ua shano gërjeka u qësakan, babë e kobi nërë janë bi.
11: Nërë bëhëgështi legal këvena të këllawa, qënë masibi au nërëgji, hënër mëndi që legal hënëra të këllu bi hënëra kejna të anëbëgji, magër Allahuma u është kari khuaj, u kësë bëmri, i të tau, i hënër wazirin të u ishval dhe hënër e henit. Vëllë, mën dabram, zor dabram, lështë tau hëtu, lë gëllë u ektare gëvrana, mama sahma salaru, sëmko Aziz Khafi kjo, Fuadi Hamin aga, Omeri Kerim aga, zor lëm hënër vëndë dërhenani ka kamëran rëvuf bu, am hënër vëndë gëvrana, më bëjdarim këtë dhe gëllë janë, bëz gëllë më filu filimani ki ham bua. E tërë dabram, lëpraka dabram, u ishë hokara ki, قصه اکابران بر به هنر مذاکره یالا یک رگا بگر میشه و بقصی اوم کرد.
12: تازه گری که براستی هر جاری و شتیک فیر بین له هنر رو منیج لی رو رازگویان پیتام بالام زور شد فیر بوم تمرینی کی باش من کردم ماوی کی زور ام بر دوامین ل پروفا کردنا کاری کی تازه بو بمن.
13: ام از منا شانوی دکتر بلام از منا کی تازه یعنی نیو و نیو تازه چکه پیشتریش اما کمدی رشمان کرد و بس کم تر زیادتر کمدی سپی و بالام امشانو یمن یک پارچه کمدی رشا هل روی نوان دنو و ادا و هل بجاردنی جلو برگو دانانی دیکور کانو دانانی اکسسوارات کانو سینوگرافیا و همون جیواز لعیش کانی تر